0: RDC Keluaran Khas Pelita Brunei.
1: Legasi 80.
2: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Negara Brunei Darussalam hari ini meraikan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Kemuncak sambutan istiadat barisan kehormatan dan majlis istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam. Bertitah pada majlis istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyentuh tentang beberapa kemajuan semasa serta cabaran yang turut mendepani negara, antaranya keutamaan kerajaan untuk memastikan simpanan strategik, khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian dan sektor bukan minyak dan gas yang telah menyumbang kepada lebih separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dalam titah, baginda juga memperkenalkan kerangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategic Policy Framework. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan berkumpul meraikan Hari Keputeraan Baginda pada tahun ini dalam suasana aman dan sejahtera.

Raja Isteri, Pengiran Anak Haja Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke istiadat berkenaan. Pada istiadat tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 22 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bulkiah, dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Dekadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Antara tetamu pribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Bihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak, dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tusin, dan Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sien Lung, Menteri Kanan Republik Singapura sedaku Wakil Kerajaan Republik Singapura, dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang, darjah pertama DPKT, yang membawa gelaran Datuk Paduka Seri kepada Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Seterusnya, baginda berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam darjah pahlawan negara Brunei Yang Amat Perkasa darjah pertama PSPNB, yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 4 penerima. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan darjah setia negara Brunei Yang Amat Bahagia darjah pertama PSNB, yang membawa gelaran Datuk Seri Setia kepada Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia darjah pertama SPMB, yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka, dikurniakan kepada Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa, darjah kedua DSLJ, yang membawa gelaran Datuk

Sri Laila Jasa dikurniakan kepada Mr. Nicholas Charles Goldcan dari United Kingdom. Datuk Seri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Konsultan Kanan Bedah Kardiotorasik Institut Jantung Negara IJN Malaysia. Datuk Seri Dr. Azmi bin Muhammad Ghazi, Ketua Jabatan Kardiologi Konsultan Kardiologis IJN Malaysia. Dr. Andrew Albert Freiberg, Pakar Ortopedik dari Amerika Syarikat. Dan Dr. Dharambir Singh Seti, Pakar Otorinolaringologi ENT Republik Singapura. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB yang membawa gelaran Datuk Paduka dikurniakan kepada Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga SSUB dikurniakan kepada Dayang Hajah Hadiyati binti Haji Abdul Hadi Timbalan Ketua Pendakwa Syari dan Dayang Hajah Rosinah binti Haji Mansur Pegawai Pelajaran Pusat Dakwah Islamiah. Sementara itu, Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB dikurniakan kepada Yang Berhormat Awang Lau Ho Teck Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, Setiausaha Tetap Politik dan Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dr. Dayang Hajah Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, dan Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, Atlet Wushu Negara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat menyertai rakyat dan penduduk negara ini ke Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sembahyang Fardu Maghrib dan Sunat Hajat Berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Doa kesyukuran dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Selain tumpuan utama di Jami Asri Hassanah Bolkiah, majlis juga diadakan di Masjid Seluruh Negara. Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di Masjid Utama di ketiga-tiga daerah. Daerah temburung tumpuan majlis di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Daerah Belait, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait.
Hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji

0: terus bergema selagi hidayah membasah bumi. Rahmatilah Raja yang kami kasih. Ya Ilahi.
1: Tambang Rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan Tambang Rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syakirah Zunurain alias Nur Faizah Hayana binti Haji Trudin daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA merafakkan sembah setinggi-tinggi ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah SWT mengurniakan Kebawahduli Yang Maha Mulia Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan serta keberkatan dalam terus memimpin Negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: My name is Dayangku Michelle Sira, and I would like to wish His Majesty Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzeddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam a very happy 80th birthday. May His Majesty be blessed with good health, happiness, and many more years of blessing. Long live His Majesty!
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain, bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
2: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
1: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
3: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
5: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, Baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
6: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia Baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzeddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sanul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
7: Flavor at the Coffee Bean and Tea Leaf, Brunei. Whether you're starting your morning with a perfectly handcrafted coffee, taking a well-deserved afternoon break, or catching up with family and friends over coffee and tea, there's always something waiting for you.
8: From our signature ice blended drinks and premium teas to freshly brewed coffee, hearty bites and indulgent cakes, every visit is made to brighten your day, one cup at a time.
9: So wherever you are, there's Coffee Bean nears you. Come visit any the Coffee Bean Tea Leaf Brunei outlet today.
7: Coffee Bean and Tea Leaf Brunei. Our passion, your moment.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: 2 lagu dari 3 lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Alright guys, 2 buah lagu daripada 3 buah lagu yang disediakan menyanyi tanpa muzik semuanya dalam segmen vokal pada malam ini 8.30 minit malam. Lagu pertama pilihan Auda ialah lagu daripada Adira, orang yang sama. Lagu yang kedua ialah daripada Renal Guntabit dengan lagunya Lumagat Oku Dika. Dan seterusnya, lagu yang ketiga ialah Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Jadi Auda perlu pilih 2 lagu sahaja, hafalkan liriknya, praktis-praktis karaoke, dan Auda boleh join in pada malam ini dengan menghubungi talian 2223914. Manalah tahu rezeki Auda untuk memenangi juara mingguan dan akan berhentak untuk merebut gelaran juara bulanan, dan seterusnya akan berhentak di pentas Best 914 yang ke-23. Jadi apapun, good luck untuk Auda. Alright guys, nah sudah pun kita berada di penghujung segmen Apanah untuk hari ini, di mana kita akan umumkan seorang pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matukar Auto Detailing. Tapi sebelum itu, sekali lagi kita kongsikan konsep untuk hari ini ialah Auda hanya perlu kongsikan pengalaman manis Auda yang pernah mengambil bahagian di sambutan hari perayaan ataupun hari keputeraan, tidak kira lah pada tahun ini ataupun tahun lepas ataupun 10 tahun 20 tahun yang lalu. Jadi apa tugasan Auda dan apakah perasaan Auda? Terima kasih kita ucapkan kepada Auda yang join in untuk hari ini. Kita ada Hafizul, kita ada Fizo, kita ada Ridwan, juga kita ada Nur Syafiqah. 3 orang yang menghantarkan perkongsian menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Terima kasih kita ucapkan. Juga terima kasih kita ucapkan kepada Matukar Auto Detailing kerana sudi menyumbangkan hadiah berupa voucher bernilai $20 untuk segmen Apanah sepanjang tahun 2026. Dan untuk hari ini, seorang pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang voucher tersebut, kita ucapkan tahniah-tahniah kepada gering-gering-gering-gering Nur Syafiqah yang berada di KB. Tadi tembukan masa Didi, berapa orang saja kita ni dengar. Ni diorang balik sudah kerja. Okey, apa pun terima kasih. Tadi yang kita ucapkan kepada Nur Syafiqah yang berada di KB, memenangi voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matukar Auto Detailing. Dan Daus akan hubungi Auda sebentar saja lagi. Right? Nah, kepada Auda yang tidak pernah belum ataupun belum lagi memenangi hadiah, jangan lupa untuk terus join in bersama kami di Pelangi FM, segmen Apanah setiap hari Rabu pukul 4 petang. Jadi pun juga banyak lagi segmen yang ada di Pelangi FM yang Auda boleh memenangi hadiah. Antaranya

0: dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawak Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawak Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan tahun

melawat Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.

Amat berbahagia Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tusin dan Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sin Long Menteri Kanan Republik Singapura selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama DPKT yang membawa gelaran Datuk Paduka Seri kepada Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Seterusnya baginda berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam Darjah Pahlawan Negara Brunei Yang Amat Perkasa Darjah Pertama PSPNB yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Setiadiraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada empat penerima. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan Darjah Setianegara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Pertama PSNB yang membawa gelaran Datuk Seri Setia kepada Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga, Huluan dan Hiliran, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama SPMB yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka dikurniakan kepada Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak Timbalan Menteri Pembangunan, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal Timbalan Menteri Pendidikan dan Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua DSLJ yang membawa gelaran Datuk Seri Laila Jasa dikurniakan kepada Mr. Nicholas Charles Goldcan dari United Kingdom. Dr. Dharambir Singh Sethi, Pakar Otorinolaryngologi ENT Republik Singapura, Dr. Andrew Albert Freiberg, Pakar Ortopedik dari Amerika Syarikat, Datuk Seri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Konsultan Kanan Bedah Kardiotorasik Institut Jantung Negara IJN Malaysia, dan Datuk Seri Dr. Azmi bin Muhammad Ghazi, Ketua Jabatan Kardiologi Konsultan Kardiologis IJN Malaysia. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB yang membawa gelaran Datuk Paduka dikurniakan kepada Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga SSUB dikurniakan kepada Dayang Hajah Hadiyati binti Haji Abdul Hadi Timbalan Ketua Pendakwa Syari'i dan Dayang Haji Rosina binti Haji Mansur, Pegawai Pelajaran Pusat Dakwah Islamiah. Sementara itu, Darjah Setianegara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB dikurniakan kepada Yang Berhormat Awang Lau Ho Teck, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pangeran Nur Hashimah binti Pangeran Muhammad Hassan, Setiausaha Tetap Politik dan Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dr. Dayang Hajah Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan dan Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, Atlet Wushu Negara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Pada sebelah petang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia dari negara-negara sahabat yang berada di negara ini bagi menghadiri sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke

80. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula menerima mengadap Tuan Yang Terutama Tun Pihin Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Yang Berhormat Datuk Paduka Seri Laila Jasa Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak dan Yang Berbahagia Datin Datuk Hajah Dayang Morliah binti Datuk Haji Awang Daud. Seterusnya menghadap Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salang. Turut menghadap Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sien Lung, Menteri Kanan Republik Singapura dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Juga menghadap Yang Terhormat Purnawan Datuk Paduka Seri Muhammad Andika Perkasa dan Datin Diah Irwiani Perkasa. Seterusnya, Datuk Seri Laila Jasa, Datuk Seri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Konsultan Kanan Bedah Kardiotorasik Institut Jantung Negara IJN Malaysia dan Datin Seri Reslida binti Muhammad Rashdan, Datuk Seri Laila Jasa, Datuk Seri Dr. Azmi bin Muhammad Ghazi, Ketua Jabatan Kardiologi, Konsultan Kardiologis IJN Malaysia dan Datin Azlin binti Osman Rani. Datuk Seri Laila Jasa, Dr. Andrew Albert Freiberg, pakar ortopedik dari Amerika Syarikat dan Datin Deidre Anin Freiberg dan Datuk Seri Laila Jasa, Dr. Dharambir Singh Seti, pakar otorinolaringologi ENT Republik Singapura dan Ms. Hanvit Kaur Seti. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan menerima mengadap Menteri Kanan Republik Singapura dan Isteri. Majlis mengadap berlangsung petang tadi di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sien Lung dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Juga hadir Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam.

0: Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syakira Zunurain alias Nur Faizah Hayana binti Haji Trudin daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali Uni.